pe ko hen ihi ko sere mai ia, pe a ko hataha he kau palofita. Pena e toki e keange ke e teki nau tolu. Ka ko hai au e he lau a mō tolu. E tariange e Simon e Pita. Ko e kalaisi ko e alo o e otua mo ui. E tare si su o ku monu e a ko e Simon e foha o sione. E ko e ilo ko e nā. Nā e kai koe mau ia te koe pē. Kana e o atu ke te koe e he kuta mai whakalangi. Pe ko hono mō ni e Pita koe maka koe. Pe te ulanga o kusia si he funga makani. Pe e kai lava e ngā he matapā o mate o iku na ia. Te o atu ke te koe e ngahi ki o e pureanga o he wani. Ilo ha mea te ta ofi i mamani, e ta ofi i hewani. Pa ilo ngā ha mea te ke whakaata i mamani, e whakaata i hewani. Pe toki whakatokanga a sisu e ne kawa ko, ke ua te nau tala, ke hataha koe ko kalaisi, koe kalaisi ia. Koe talanoa mahino a bito bēni, pēnā whē tūku poki pēnā whainga maari koe ni whai pēki i pōpō nōu nōu. Pē koe tūku atu o e whē hui whai e si sū koe hā ho tāri koe hā e ku tāri whaka whui tū tū iau i ai. Mahino pēn i e whē hui a si sū ke lau ai ka kai o kai koe uhinga a si sū ke whanongoa pē uku mana koa pē i kai. Ue kai koe poi ni ia. Koe poini, e whakamahino kia e si su, pena e whakatau mō kia e nefeo i, he toho aki mai, me he lau ai ka kai, i he lau a ene ka wako koe na nau fiohi mō ia. Sai, mōn koe lau ene ai ka kai ko mō tala mai. Ko ilai siā, pe ko siande papitai, so pe ko sele mai ia, pe ko taha o e ka o palofita. Pena e pe mō ngai uhinga na nau tali e kai, e he ka kai ai ngai hingoa ko ia. E o koe koe poinu koe mea kou kia ki whao mamawha e ki a whinia. Ka koe whihu i koe ne whai e si su sai koe laue ai ka kai. Ka ko hai au i he lau a mou tolu. Tuku hangi ka kai. Mo e nau lau. Ka ko hai au i he lau a mou tolu. Ko mou tolu e ni na tau fiohi mai e waha taimi koe ni wa o mai ki ha honi. Ko hai ho mou lau ko hai au. Whatonga e ange koe whai koe whanongai ni a si su e moe kawa ko i Sesalia Filipai. Pe mahino i he historia o e whitu ko ia koe Sesalia Filipai o tāna kei a ngo hingoa i loa e ua o e pule ngaloma. Koe Sesalia haumi he sisa. Koe Filipai ku haumi he Filipe. Nei e koko hingoka ku whataha e koe e nei ui pe ilo aki a e kolo koe ni. Ko hana mo ni he tala e historia koe kolo mo ui whakahi teni. Na e iai hona u otua ko pēn. U whangai whakatapu na e konga tangata konga kosi. Pēn e lotu kia ni a e kakaio e whitu koe ni. Ia mo ngahi kama pua ke, na e whaike e lotu pe koe tonga mo ui whakahi tēni, na e muia ki ke ai ai ka kai o e kolo koe ni. Koe whee uka e ne whai e si iso mo whakatakonga iangi, ai mea o ku muia ki mai koe whanonga e ni, e whanua ke kolo koe ni, na whakahi tēni koe ni, ko Sesalia Filipai. A koe whanonga e ni, ai kau mui mui, pe koe kau Kristiane, kau mui mui ofi o si isu. Na ia, o koe e koe nau whakaukau koe ki Sesalia Filipai, o ku kauhala kehe ia pe moe na tūla, moe to onga mo ui koe na nau ia i kako hai au, i he lau aki mou tolu. E tau whanonga i he ngai ahoni, o kei whaipe a ngai whihu i ta tau,
Ya koe whehuia o i he loto o i karistiani kotoa, kene tāria nge te ene mo ui, mo oni i me.

e aki he ne mo ui a ana. Na koe me ehi ho whaia e te hui e te tau tolu e ngai ahone. O hai a si su i ho o lau a au, i ho o mo ui, te mai me a koto katoa whiko a ke mo si su ko hai ia. Koe ngai tui ki toka lotu ke hea kawai a moslemi, ka lotu whaka puta, mo tātoa whaka hintu. O kuna u i loi, o kuna u laupe ko si su ko e tangata lelei, ka koe taha peia, o e kau tangata ki lotu o hangi pe ko puta pe mga kau ta ki lotu he nau hai lotu ta ki ta. O ko kehe a pito, o ke ke nau tare na dolu ko si su ko e alo ko e otua. Ka kono kehe angaya o e lotu mo e tui whakarisiane he utau tui tau dolu ko si su ko e alo ko e otua ae na tale ke pita. Tapo o katongai folofola hoko pe folofola si su. Mo nu ia ka ko koe saimone pa asiona, po saimone foha asiona. He na ikai koe kakano mo toto na ne whakaha, whaka ilo ka te koe, na mea kukerea aki. Ta koe whakaha, e he uta mai whakalangi, a mo oni i mea koe ia. Ka mea he taha ko mahu inga, i he tau whakaukau he ngai ahoni, he uta korohai au kito peka ka ia kuna ufanongo, ia si isu pe wepe mwena wai whakaukau pe mwena wai tari e gepe. O wea e toko lahe mwena pe ko si isu koe tangata lelei. Wea toko lahe mwena pe ko si isu koe tangata whaiako makehi ane. Ko si isu koe tangata whai mana, whai whakamo ui. Kato katoa ngai tari koe ia ia utonu katoa pe. Kako kehe ange ae tāri koe nai whai e Simone Pita. He ku makehe ake e ko si su koe alo oe o tua mkui. Pe koe tau tui e he tolu taha i o tua. Koe ta mai mo alo mo lao maari e. Pe ko si su koe o tua. Wange koe kula ha i he ko speli honohiki e sione. Aia koe whehu i koe po mai ke te tau tolu ke tau tali. Whakatau taha, whakafo i tui tui, iho to loto, mo e te tui, mo e te ongoi. O haia si su, iho o lau a au. O ke lau koe tangata, whai mana ia, o angebe koe talanoa, ngai talanoa ke hekehe, ke ngai mana nane whakahoko. Na ko hai iho o whakaukau a au kia o mo ui. O haia si su. Koe whihui mātua ki mahu inga i hange koe ulawe. E mahu inga ke tangata koe kotoa pe pe koe hā e ne tāri i a si su. Koe te ne tāri koe tangata le lei koe tangata nei e he ange ni whonga whai a ko. Pe koe hā pe a whainga tūkunga pe koe whainga tāri. Koe tāri koe whakamahino he ni nai ne whakaha e si su. Monu i a ka koko e Simone Pasiona. He nei kai koe kakano mo e toto, na nei fuke fuke i ke te koe ai mea kupe tari aki. Tā koe ku ta mai whakalangi na ane whaka ilo pe whakaha ki e te koe. E te kau pāinga, kau ngā whanonga pilikimi. Mata aki mahu inga o koe koe whainga whihu i e nia ke te tuku noa i pe. Pete pe koe he koe ha hano kaunga ki a whainga mea. Tai, iho lo tō, mo ho tui, mo ho whakaukau, mo ho tō onga mo ui. Oku mahino pe ai, ai whainga tāria, oku ke whai, li whihu i koea pe ko hai a si su. E hanga pe ho tō onga mo ui au, o whakamahino i mai a ho o tāri. Pe ko o tāri, o mi kai ki hane kaunga ana ki ho mea o ku whai i he ahoni. Pe o ku ke whemu e kina koe whakatatari ki tu atu ki toloi atu ki mui. Ka ke toki whoke mai o whai hao tari mahino ke i kai. Pe whehu ia koe ni whai whakatatono mai pe ki ho kuloto pa moho loto. O hai a si su i ho o lau. Koe whakamu. Mwe loto he whiasu koe ni. Ke tau tāri o hange koe tāri koe a la Simone Pita. Ko kalaisi koe koe alo oe o tua mo ui. Sao o koto kotoi, ko hoto ko hoku whuka mo ui koe si isu.
hoku o tua hoku eiki ko hoku o tua e fa amuia o e fia fkoni to begi fo ma fai ke tau tali fa ka pato no ange e fia fini pe ko hai e si su i he la wa au uang e lau i hoka ngā api hoka ngā fono ngā hoka ngā ngā we mohai pe hato e toha pe ku nau tali o hange ko e tali e ka kai koe ni pe wea nau mai tali ke heke ka ko hai a si su i he lau a au ka fo i tui tui fuera wang pe ke tau tali i he loto tui pe mo e falala hange koe na fai e pita pa ne tali o kalaisi koe koe alo koe misa ya koe koe alo koe o tua mo uri fai e o tua e tau i whanonga koe fai o ma wau sina e aho whakolo koe ni pe mono folo fola uko mai ke mau inaisi ai Mone be ange koe himiu mau sā me ai. Ko si suhu o pāu mo ona ke tuu i whakalewelewa. E puno ki ai kotoa e he whaahinga te muelea. E whai ai hū hono hua whā ngei hono whakamālo ia. Angatu, ange hakakala, o whakatupu fie fie. Mōni tō mō whā mōni. Ko ngahi mea na e more mua e hinga ho mau uluaki. E doi omi e o tua o tufa i he whanau tamani. A sisu ko e misaia ko e alo o o tua mōi. Mau te kake atu ki mau tolu. Malu i mua ki mau tolu. Whaka aonga mua mō whaka mō oi e wholofola ko e niki mau mōi. Tari e mua e hū mō loto mau whaini. Mau kolo ni e kleisi kalo kako mua fua mua ui e meni.